0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: Die volledige weerverslag hier sommer vir vandag en sommer so vir die res van die week, en ek sien uit na lekker warm weer, sommer somers weer wat vir ons vanmorgen gaan vroegoggend lekker warm hou met sonskyn weer. Dan later sien ek hier in die naweekse kant gaan ons 'n bietjie reën kry, en ons het dit bitter nodig. So ja, ons is baie dankbaar as ons 'n bietjie reën gaan kry, maar nog lekker warm daar op pad, en hulle sê hierdie jaar gaan 'n baie warmer somer wees. En een baie droe somer, so ja, baie warm hitte wat op pad is vir 2027 ook, wat hulle voorspel. Ek gaan vir jou boog te hou, so 10 minute van nou, van die weerverslag. Ek gaan ook my oog so op die verkeer hou, indien daar enige probleem is. Op hierdie stadium nog niks reg om te rapporteer, is nog lekker vroeg, maar indien daar enige iets is, gaan ek vir jou boog te hou. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels, indien jy op die pad is en jy kom op ietsie af, is jy ook baie welkom om vir my te laat weet. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApplyn 021 106 936. Dan hier om half bring ek vir die nuus hoofstrekke, die weer en verkeer, en wat lekker wedstrijd het ons nie gehad die naweek nie. Ek dink die mense het nog allemaal so lekker daar gepraat, maar ons gaan so'n bietjie ook kyk na die rugby uitslaan van die Karibeker. Ons het sommer helemaal vergeet om Karibeker te kyk gister, en daar was natuurlijk twee wedstrijde wat gespeel was. Dit was die semifinale, so ons gaan bietjie kyk na die uitslaan ook die loop van die oggend wat die rugby aan betref. Maar daar is nou dit een hoe sal ek sê, by die braaivleis vieren was daar net een gesprek, en dit was daai fantastiese wedstrijd van die Bokke en die All Blacks wat saterdag plaasgevind het. Ja, ons het die groot een wat op pad is, dis nou die naweek, die saterdag, en is een laag, lekker laat game. Ek dink is eers hier so van 11:00, 12:00 die aand, so dit gaan een lekker opwindende een wees wat ons allemaal so lekker laat voor die kussie gaan sit. Ons broek vanmorgen weg met Miley Smith wat vir ons gaan sing Gold.

0: It's hop on, hop off on the good luck. I just hope that you're going to be hopping on, not hopping off this morning. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en sommer so vir die res van die week. Ons begin by die strand Helberg, Aragones Bay, soos dit wes en ek sien sommer daar is vandag omtrent geen wind wat gaan waai nie wat dankie tog ons het hom so 'n bietjie weggewaai hier in die Aragones Bay strandarea, baie skare wat op plekke ook plaasgevind het. En vandag is het lekker windstil met 'n baie baie warme dag. Ons sien uit na vandag 'n sonskyndag, maksimum 27 en 'n minimum van 17 en dan môre ook baie warm, lekker 27 met 'n minimum van 17. En dan soek ook vir Woensdag 'n bietjie koelerig, maar nog steeds lekker, 'n maksimum 22 en 'n minimum van 16. Ek sien hier van Donderdag af raak het lekker bewolk as ons moontlike kans kry vir reën teen die naweek. Hier teen Sondag bewolkte weer. Temperatuur wat gaan daal tot met 19 graden. En dit gaan so voortduur tot en met maandag met 'n minimum van 16 grade in die strand Helderberg area. Ons kyk na Grabouw ook baie dieselfde soos hier in Helderberg en prachtige sonskyndag vandag, lekker warm weer, ook geen wind wat gaan waai daar eintlik nie. Een maximum van 26 en een minimum van 14, morgen ook een lekker warm dag met sonskyn weer, maximum 27 en een minimum van 16 en dan woensdag ook een lekker somersdag, 24 en een minimum van 14 met donderdag, vrijdag en saterdag en sondag wat so 'n bietjie bewolk gaan wees met 'n temperatuur wat laer is as ons moontlik 'n bietjie kans kry vir reën teen sondag. Temperature wat so gaan daal tot en met tussen 16 en 18 grade regdeur tot en met sondag. As ons beweeg na Stellenbosch op die oomblik 15 grade en vandag 'n baie baie warme dag met sonskyn weer in Stellenbosch. Temperature wat gaan styg tot en met 29 grade en 'n minimum van 15 met 'n sonskyndag. 'n Lekker somersdag wat voorlê vir Stellenbosch. Wat môre betref nog warmer, 31 grade minimum van 16, warm dag wat voorlê vir Stellenbosch. En dan woensdag ook warm, 27 en een minimum van 14. As ons teen donderdag so bietjie gaan bewolkte weer kry, tot en met die sondag, wat moeilik so klein kansie kan kry vir een reendak hier teen sondag, maar temperature wat wissel tussen 21 grade regdeur tot en met maandag vir Stellenbosch. As ons beweeg na Kaapstad toe, waar die wind baie baie gewaai het, heel wat skade, op die oomblik sommer al klaar 21 grade. Vandag so 13 km per uur, so een lichte windjie wat gaan waai. Lekker matige dag, temperature maksimum van 21 en minimum van 16 met 'n sonskyndag. So ook vir Dinsdag en Woensdag en teen Donderdag is dit 'n bietjie bewolkte weer wat op pad is as ons hier teen Sondag en Maandag dalk so 'n bietjie reën kan verwag. Temperature wat gaan daal hier vanaf Donderdag tot en met 18 grade en dit gaan voortduur tot en met Maandag as daar so 'n klein bietjie reën op pad is. Maar lekker sonskyn daar, warm daal pad met somers weer. Ons sien uit na dit. 17 minute na 5, hier is Michael Bublé, Never Not Love You.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

Dit was Calvin Harris set is fine. Kom ons kyk so 'n bietjie na die uitslaaf van die rugby natuurlik. Ons praat nie van die Springbok rugby nie. Almal weet van daai lekker wedstryd wat ons gehad het Saterdag. Maar ons het heeltemal vergeet dat daar twee wedstryde was. Dit was Currie-beker semifinale wat plaasgevind het en dit was gister. Kom ons kyk so 'n bietjie na die uitslaan en jy het dit gemis het want baie mense het die Springbok rugby geniet en heeltemal vergeet van daai twee wedstryde. Ons begin daai eerste wedstryd wat gespeel word was daai natuurlijk die Griekwas en die Leeuws en die Griekwas wat baie gemakkelijk daar gewen het, 52-12. Dan was daar een baie nalbuit wedstrijd, dit was die Cheetahs en die Pumas en verrassend dat die Pumas omdeurgehaak het met een nalbuit telling met 27-24 het die Pumas gewen. So, die Pumas is deur na die finaal toe, so ook die Griekwas en ons sien uit na een lekker eindstrijd vir die Currie-beker as die Pumas en die Griekwas mekaar gaan pak. Dat is een lekker enigie. Net nog lekker muziek op pad, dis nou so 20 minuten voor 6, kyk waar gaan die tyd al lekker saam met my vanmorgen met die Sunrise Shake-up Show, hoop jy sal lekker wakker, hoop jy geniet jou koppie koffie saam met my vanmorgen so op 'n maandagochtend. Ek het nog muziek vir jou, lief vlam, ek mis jou nou.

0: It's better days en ek hoop daar is beter daar op die verkeer op die oomblik, want ek moet sê dit is nou baie baie besig, vooral op die N2 richting vanaf Somers het Wes na Kaapstad richting toe, hier vanaf net voor die R300 recht hier tot by Setterswa is daar heel wat stadig bewegende verkeer, en dien jy op die pad is wees maar net bedag daarop dat jy so bykie later vandag by die werk gaan wees, lyk my allemaal het vanmorgen die selfde tyd gereid, maar hier in die studio het ek vir Wilney, goeiemorgen.
1: Môre, ek hoop het gaan goed.
0: Het gaan goed, is lekker om weer terug te wees na so paar dagies bietjie gesoet en Wouter het vir my ingesit het, baie dankie, maar is lekker om weer terug te wees, soms so vroeg vanmôre. Wanneer kan ons uitsien na vanmôre jou program?
1: Ach, dit is ons nou maandag, ons probeer nou net deur die dag kom, en bietjie die weekend so vibes af.
0: Ja, nee, die lekker rugby nee, was om uitsteken.
1: Yes, ja. Ek het hom eindelijk nie gekyk nie, want ek was so gestres gewees.
0: Almal was bietjie bang, was my bietjie bang.
1: Ek was in my kamer gewees en die TV was aan.
0: Nee.
1: Dit kan ek vir jou sê. So het ek rugby gekyk die naweek. Maar in elk geval, vir vandag breakfast triple play, daar's 'n Schmidhouse breakfast battle en dan, soos altyd in die laaste uur op 'n maandag, gesels ons met Dr. Willem Botha oor die Afrikaanse taal.
0: Wonderlik. Daar gaan sien uit daarna, lekker, maar dit is nou so 5 minute voor 6 ongelukkig tyd vir my tot ziens te sê. Bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 en 6 uur vir die Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens, tot môre met Dewald Wasserveld. Eendag as ons groot is. Tot ziens, tot môre.
2: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
2: 93.6. Here.

0: It's Tiesto, the business here on Helderberg FM 93.6. And good morning, 15 minutes past 6 o'clock. And welcome to the Timbald HFM Breakfast Show. And man oh man, does it feel good to have somebody in studio with me again. Hallo Rochelle.
1: Goeiemôre.
0: Goeiemôre, welkom terug. Ek is bly jy is ten minste al beter.
1: Dankie, ek ook. Ek is nou baie... gaan 'n baie goeie, sterk Afrikaanse woord gebruik van hoe keelvol ek is om siek te wees.
0: Kyk hier nie, ek verstaan dat het was eintlik super staaks vanoggend toe ek en Rochelle hier by die deur inloop, het ons daar gaan vinnig mekaar op dieselfde tyd vir mekaar geblaf.
1: Yes.
0: Ons mutual sickness wou net gou gegroet het, jy weet, all that jazz.
1: Definitief, dit wou net ons, soos jy sê, ons mutual sickness, wou net gaan, hi Maaikie,
0: ja,
1: ek is
0: wat
1: jy gaan het, jy weet, like, did you miss me.
0: Ja, maar ek is baie bly jy is terug, maar soos self dit. Wat ook al hierdie was.
1: No, it's definitely the plague, like you called it.
0: Dis
1: die plague, daar is nie, ek was lanklaas in my lewe so siek gewees.
0: Selfde.
1: Honestly, ek wil dit nie eers, I don't want to give this as a gift to my worst enemy.
0: Nee, kyk jy, dit was glad nie lekker.
1: Nee, dit is nie a joy nie, dit is nie funny, dit is nie, en jy denk het, ach, een bietjie verkouwe.
0: Ja, dit was nie net een verkouwekie gewees. It was the plague.
1: Yes.
0: Maar in elk geval, kom ons begin hierdie week op nog een lekker noot. Ons kyk na die hoofdrekke uit die belangrikste nieuwsblaai, soos op die 7de September 2026.
1: National in die Business Day berig die verkiesingskommissie het 'n sperdatum van 36 uur gestel vir politieke partye om vals nuus aan te meld. Die koerant skryf die nuwe verkiesingskode vereis toesig oor veldtoginhoud en vinnige reaksie op waninligting. En die Netwerk 24 webblad berig polisielede van Nelson Mandela Bay wat hul eie voertuig gebruik het om misdadigers vas te trek, is moontlik nou in die moeilikheid. Die probleem is egter dat min van die plaaslike blitspatrollies se voertuie in 'n werkende toestand is en die tendens gebeur glo gereeld. En tweedens skryf die webblad motors is gister tot dakhoogte in vloedwater vasgekeer na oorstromings in Doornfontein, Johannesburg.
0: Moving over to Gauteng, the Star reports President Cyril Ramaphosa warned at the SAPS memorial event in Pretoria that criminals who target police officers are attacking the integrity of the state, the rule of law and the constitutional order. South Africa yesterday honoured 12 SAPS members who died in the line of duty in the past year. And Sowetan reports the weekend stormy weather in Gauteng will continue today, according to the weather service. Roofs were blown off and roads flooded after the weekend's inclement weather. Further thunderstorms, heavy rain and strong winds are forecast and the emergency services of the province's metros are on alert.
1: Ek kan vir jou met baie eerlikheid sê die wind in Gauteng is nie 'n patch op die wind in die Kaap nie. Dit wat ons experience het, wanneer was dit Vrydag en Saterdag, ja.
0: Mm-hmm.
1: Hallo. In die Weskaap die Burger berig oor die ANC se dilemma nadat hy die sperdatum vir die registrasie van sommige Oos-Kaapse kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing in November misgeloop het. Die koerant skryf die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula staan te midde in die ternstryd in die ANC en daar word 'n slagting by Oos-Kaapse stembusse verwag. En tweedens skryf die koerant daar was nog 2 aanvalle op plase in die Kaapse Wynland. Ooskaap, The Herald en Abega berig die inwoners van Abega het by die Nelson Mandela Bay metro aangedring dat straatligte herstel moet word aangesien misdaad 'n ernstige probleem in die donker gebiede is. En tweedens skryf die koerant oor The Herald Citizens of the Year toekennings.
0: KwaZulu-Natal, the witness in Pietermaritzburg writes the Musgrave couple from Durban, who died in 2022 after the apartment next to theirs was sprayed with pesticide, are back in the news. The firm that allegedly used illegal toxins is now finally going to appear in court. And finally, from Namibia, Republican Inventuk reports leaders in the fishing industry have warned Namibia of risks destroying its marine resources if political, industrial and labour pressure is put ahead of science.

0: is Eric Preeds with Pajanu here on Helderberg FM 93.6. Nou hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Firoz Kagalia vra hun polisiediens wat die vertroue van sy gemeenskappe verdien. Die uitspraak oor Nosiviwe Mapisa-Nqakula se ontslagaansoek word vandag verwag en cricket. Die Proteas klop Zimbabwe om die T20 driehoekreeks te wen. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kagalia, sê die beste manier om gevalle beamtes te vereer is om 'n polisiediens te bou wat gegrond is op professionaliteit, dissipline, integriteit en dapperheid. Dit was gister die jaarlikse nasionale SAPD herdenkingsdag in Pretoria waar 12 beamtes wat tussen April verlede jaar en Maart van jaar dood is, vereer is. Hulle is dood terwyl hulle gereageer het op misdade, verdagtes agtervolg het of ander beskerm het. Kagalia sê daar is opgetree teen die mense wat vir hierdie moorde verantwoordelik was.
2: There were 20 arrests, 11 convictions, 4 life sentences. From my own point of view, they should all have received life sentences. We are prioritizing the safety of our officers as we should and the well-being of their families, their wives and their children.
0: Die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria sal na verwagting vandag uitspraak lewer in die gewese speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, se artikel 174 ontslag aansoek. Sy staar 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery in die gesig, wat verband hou met haar termyn as minister van verdediging en militêre veterane van 2016 tot 2019. Die staat voer aan dat die weermag kontrakteer Nombasa en Sondwa en Lovu sowat 4,55 miljoen rand omkoopgeld aan Mapisa-Nqakula betaal het. Volgens haar regspan het die staat nie genoeg bewyse gelewer om haar skuldig te bevind nie. Action SA het kommer uitgespreek oor berigte dat die DA oorweeg om die Kaapse raadslid Abdul Kader, AK Elias, na die parlement of die Wes-Kaapse wetgewer te bevorder. Die voorsitter van Action SA in die Wes-Kaap, Darlene James, sê Elias is skuldig bevind in 'n interne DA-tigproses aan die vervalsing van kwalifikasies en oneerlikheid. James doen 'n beroep op die DA om die beplande ontplooiing te verduidelik en sê openbare verteenwoordigers moet die hoogste standaarde van eerlikheid en integriteit handhaaf. In internasionale nuus, die Amerikaanse gesante Steve Witkoff en Jared Kushner sê hulle het betekenisvolle omvangryke gesprekke met Oekraïne se president Volodymyr Zelensky gevoer. Gister se vergadering volg na die gesante se 3 uur lange onderhandeling Saterdag in Moskou met die Russiese president Vladimir Putin. Zelensky en Putin het ingestem om 3 dae lank aanval op mekaar se hoofstede te staak terwyl die bemiddelaars hul reis voortsit. Kushner, president Donald Trump se skoonseun, sê die president is vasbeslote dat die oorlog moet eindig.
3: He sees this as a very, very hard, complex problem, but it's a very worthy problem with solving, not just to figure out how do we end the current war, but how do we create the right conditions and arrangements for a long-term durable peace that allows Ukraine to use the amazing bravery, ingenuity, strength that it's used to get through the last years of war.
0: In cricketnuus, die Proteas het 'n oortuigende oorwinning oor Zimbabwe behaal om die 2020 drie nasies reeks in Windhoek Namibië te wen. Jordan Herman het sy eerste 2020 50-tal behaal en Suid-Afrika met 53 van 29 balle gehelp om 205 vir 5 op die telbord te plaas. Daarna het Bjorn Fortuin en Duan Jansen elkeen 3 paltjies platgetrek en Zimbabwe was na 18 balbeurte op al 157 almal uit. Die Proteas fokus nou op die eendagreeks van 3 wedstryde teen gasheerland Namibië en die openingswedstryd is woensdag. En laastens die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.53 teen die euro en R21.56 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,866. Die prys van goud is $4,410.65 per fynons en die prys van Brent-olie $98.31 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Feroz Kagalia vra aan polisiedienste wat die vertroue van sy gemeenskappe verdien. In die weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 28 grade kan bereik, Grabouw 27, Kaapstad 25 en Stellenbosch 29 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sak Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
4: Goeiemôre, dit is 7 minute na 7. This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za, De Jong's Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, dan is daar ook redelike stadige bewegende verkeer op Altena Straat in die Bos area in Strand. Dit is by die interseksie met Broadway Boulevard. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar ook stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard voorby die Mall Triangle het ook stadige bewegende verkeer uitgaande op Broadway Boulevard. Niks anders in die Helderberg wat ek op die oomblik kan sien nie, buiten die Helderberg area N1 ingaande na Kaapstad, baie stadige bewegende verkeer na die Coburg Interchange. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Black River Parkway, jy kan vertragings daar verwag. Stadige bewegende verkeer op die N2 ingaande by die afrit na Jacks Gerwel Drive, dit is by Settlers Way. Stadige bewegende verkeer na die Mowbray Main Road exit op die N2 ingaande na Kaapstad. As jy ook moontlik weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
5: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: So laat weet vir ons op die WhatsApp lyn 0211006936. Wat se song is jou keuse vir oggend? Team Bad of Team Radio Star? Maar vir nou 'n splinter nuwe enkelsnit van Irene Louise van Wyk en Early B, Biri Boom Boom.
1: Dis lekker, dis klaslik.
2: Dis Helderberg FM.
1: 93.6.

0: is die Pisang Skille Inge 2 die sensasie remix hier op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. Die regering sê koning MiseZulu is na die SAOG beraad genooi. Amazon Air ry van die aanloopbaan af en 5 mense sterf in Miami en rugby. Dit is die Griquas teen die Pumas in die Karibebeker eindstryd. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking sê die Zulu koning MiseZulu Kazwelithini is amptelik uitgenooi om verlede maand se beraad van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap in Durban by te woon. Dit volg na die koning se bewering dat hy van die geleentheid uitgesluit is. Hy beskuldig die regering van disrespect omdat so 'n hoë profiel geleentheid in sy provinsie gehou word sonder om hom te betrek. Die departement se woordvoerder Crispin Piri sê koning MiseZulu sou na verwagting die amptelike banket en openingsseremonie bywoon.
3: To resolve any misunderstanding, the ministry will engage with the private office of the king to establish clarity on the matter.
0: Die DA sê die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysersunie se jongste aanval op die minister van basiese onderwys, Siwewe Gwarube, is 'n duidelike poging om onreëlmatighede te verdoesel. Sadao het president Cyril Ramaphosa versoek om Gwarube te straf na haar besluit om die opskorting van die nuwe grondslagfase handboekkatalogus te handhaaf. Die vakbond sê ten spyte van ondersoeke is geen bewyse van verkrygingsoortredings gevind nie. Die DA sê die minister het haar werk gedoen deur die proses te stop, regsduidelikheid te kry en provinsies te verhoed om handboeke onwettig aan te skaf. Gauteng se aliar vir onderwys Lebogang Maile sê die regering kan nie die infrastruktuur agterstand uitwis en terselfdertyd skaars staatshulpbronne gebruik om klaskamers, toilette, laboratoriums, heininge en ander bates wat doelbewus gesteel of verwoes word te vervang nie. Druk op die provinsie se infrastruktuur neem toe weens 'n groeiende bevolking, migrasie, behuisingsontwikkeling, verstedeliking en veranderende nedersettingspatrone. Myle sê sulke of sê elke rand en sent wat gebruik word om infrastruktuur wat doelbewus vernietig is te vervang, kon nog 'n klaskamer bou, nog 'n skool in stand hou of onderwysgeleenthede elders uitbrei.
4: We denounce vandalism, theft and malicious damage to education infrastructure. Stealing electrical cables, aluminium window frames, taps, computer or fencing is not simply stealing from government. It is stealing from children. Communities must become the first line of defense of their schools.
0: In internasionale nuus, 5 mense is dood nadat 'n Amazon vragvliegtuig van die aanloopbaan gery en aan die brand geslaan het toe dit op die Miami internasionale lughawe probeer land het. 5 ander is beseer waarvan 3 in 'n bedenklike toestand is. Die Amazon Air vragvliegtuig is een van meer as 250 vragvliegtuie wat die e-handel reus daagliks gebruik om klante se pakkies te vervoer. Die hoof van Miami-Dade brandweerdiens, Raid Jadalla, sê die Nasionale Vervoer Veiligheidsraad het 'n span aangewys om die voorval te ondersoek.
5: What we found was a very complex situation here. The airplane did strike a couple of vehicles that required a couple of victims that were actually trapped in the vehicles. So a complex extrication with our technical rescue teams started to occur. In addition to that, we had a very complex fire engine compartments that were on fire, including a search and rescue of the pilot and co-pilot that were trapped in this aircraft.
0: In rugby nuus, die verdedigende kampioene Griquas speel Saterdag gasheer vir die Pumas in die Karibebeker eindstryd in Kimberley in die Noord-Kaap. In die eerste van gister is dit 2 uitspeelwedstryde en die Griquas die Lions in Kimberley met 7-3 en 'n telling van 52-12 verpletter. Dis gevolg deur 'n Tatinisa stryd in Bloemfontein waar die Pumas se naalskraapse 27-24 sege oor die Cheetahs behaal het. Die eindstryd is 'n herhaling van die 2022 skouspel toe die Pumas met 26-19 gewen het en die beker vir die eerste en enigste keer in hul geskiedenis omhoog gehou het. En dan het die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.98 teen die dollar, R18.55 teen die euro en R21.58 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,749. Die prys van goud is $4,406.61 per fyn ons en die prys van Brent-olie $98.73 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, die regering sê koning Misizulu is na die SAOG beraad genooi. In jou weervoorspelling vir vandag, redelike mooi weer met die Helderberg wat 'n maksimum van 28 grade kan bereik, Grabouw 27, Kaapstad 25 en Stellenbosch 29 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is so 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area in Strand Broadlands Road is daar stadige bewegende verkeer verby die Helderberg Park area sowel as ook die Tarantaal Plaas area. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer, dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande, dit is vanaf Main Road in Strand tot en met Victoria Straat. Victoria Straat stadige bewegende verkeer vanaf Somerset West in die richting na die N2. Op die N2 inkomend stadige bewegende verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Somerset West Country Club. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle. Stadige bewegende verkeer op die afrit vanaf Broadway Boulevard op die N2 van Riebeek Straat. Daar is baie stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area op die N2 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die Mowbray Main Road exit. Stadige bewegende verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Lower Church Street, jy kan stadige verkeer daar verwag. Daar was ook 'n ongeluk gewees op die N7 suid by die afrit na die N1 uitgaande, jy kan vertragings daar verwag. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis Joe Black, jou tyd is nou hier op Helderberg FM 93.6 and also starting off the final hour with some Miles Smith Stay if you want to dance.
1: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021 851 0908. Help change a life at Little Angels because every child deserves a chance.
0: 16 minutes past 8 o'clock en goeiemôre, welkom by die Tumbled HFM Breakfast Show. As jy nou net ingeskakel het, wees net bly, want Rochelle is uiteindelik terug. She is officially beat the plague. She's back in studio en dit ding, dis kom jy weer so lekker is.
2: Ek is so bly ek kan vir jou lekker weer bring en ek is so bly dat jy bly is dat ek terug is en ek is bly om terug te wees.
0: Yay! Maar jy moet ook bly wees, want dit is tyd om bietjie oor die Afrikaanse taal te leer. En soos altyd op 'n maandag is dit taaltoffies, ons gesels met Dr. Willem Botha en vandag gaan ons 'n bietjie oor skram praat, want jy weet hoekom nie, ook oor humor wat die deel is van die toetse teen die All Blacks en ons praat ook oor in die bres tree vir iemand en om in bres te slaan. Geen idee wat daai is nie.
2: Rarig.
0: Ek is dood ernstig.
2: In die bres tree vir iemand weet ek wat dit beteken, maar om 'n bres te slaan is ek nie seker oor nie.
0: Maar dit is hoekom ons Dr. Willem Botha hier het om ons meer te vertel. Goeiemôre dokter, hoe gaan dit?
3: Goeiemôre, welkom terug aan Rochelle.
2: Goeiemôre, baie dankie, ek waardeer.
0: Dit is lekker om weer met jou te gesels, maar kom ons praat vanoggend oor al hierdie verskillende goeders. Ons het lekker rugby gehad, soos ek vir Fanny vroeg vanoggend vertel het, ek moes die rugby van my kamer afgekyk het, met die TV aan in die sitkamer, want ek was te bang om te kyk.
2: So het my geluister.
0: Ek het geluister.
3: Goed. Ja, kyk, die skram was 'n baie groot besprekingspunt voor elke toets. En ek het 'n bietjie gaan kyk waar skram vandaan kom. Nou, miskien weet julle daarom hoe lyk 'n skram. Dis nou dan wanneer die manne so hulle arms om mekaar sit en dan stamp hulle nou kop daar so 16 van hulle.
2: En soms val hulle plat.
3: Ja, dat vorm een bepaalde formatie, 3 in die voorrij, 2 slotte moet flanke langs hulle, en die agste man alleen achter moet sy oor het is, en die ander ouse bene. Nou, die Engelse scrum is eintlik een verkorting van scrimmage, en dit was in die oudheid scrimmage, S-C-R-I-M-M-A-G-E, in Engels, en in 1470, is scrimmage vir die eerste keer opgeteken in die Engelse taal en dit het beteken 'n skermutseling, 'n de mekaar stoeiery. Nou dit lyk vir my die bokke het die All Blacks teruggeskram tot in 1470 want dit was 'n skermutseling, 'n de mekaar stoeiery met die All Blacks wat so sakke milies oor die veld lê aan die einde van die skram. So nou weet ons hoekom dit so is. Hulle hou nog by daai definisie vas van 'n de mekaar stoeiery. Nou voor die toets het die koerante gesê dat die All Blacks en hulle afrigter vooral versprei die narratief dat die Springbokke onwettig skrim en dat die skeidsregter tog daaraan moet aandag gee. Nou hierdie woord narratief maak my so 'n bietjie naar, want dit word vreeslik te veel gebruik, dit word oorgebruik. En eintlik is 'n narratief, maar net 'n storie, 'n verhaal. En dit kom van Latijn narrativus, wat beteken geskik om te vertel, en dit is afgelei van die werkwoord narrare, om te vertel. So dit werk bietjie op my senuwees as almal praat van die narratief. Dis maar net die storie, wat daar gebeur het. Nou maar goed. Maar daar was ook baie humor. Ek is seker almal van ons het videokies en prentjies ontvang en het was skroesnaaks, vooral na aanleiding van die laaflug, die verbyvlug van die twee Air League vliegtuie
0: yes.
3: Oor die Kaapse stadion. Ek moet sê, ek het ook geskrik toe ek die manne so sien aankom, maar net gehoop hulle weet wat hulle doen. Maar humor het 'n lang pad geloop en dit het aanvanklik beteken vloeistof of klammigheid. En daartoe laat 'n hele verandering in betekenis tot vandag se betekenis van iets snaaks ontwikkel. Maar eintlik is humor nie net snaaks nie. Iets wat net snaaks is, is komies. Maar humor is, daar is altyd so 'n tikkie hartseer by, want dit is eintlik iets werkliks. 'N bietjie menslike tragedie amper. En volgens baie ou definisie in die Afrikaanse letterkunde beteken humor

0: vloeistof of klammigheid. Maar daar was ook ander betekenisse wat later in die Griekse en die middeleeuwse tye aan humor geheg is, en dit was dat dit een van die vier, dat het die vier liggaamsvloeistoffe was, die vier belangrikste liggaamsvloeistoffe, namelijk bloed, slijm, geelgal en swartgal. En daai swartgal is waar ons woord swartgallig vandaan kom, want die swartgal is so half melankolies. So as jy swartgallig is, dan is jy in 'n baie donker by.
1: Ja.
0: Nou, mense het geglo dat hierdie vier vloeistoffe in balans moet wees. En die balans word beheer deur 'n persoon se gesondheid en sy emosionele toestand. As daar 'n wanbalans kom, dan is een van hulle geaktiveer. As dit nou die bloed is wat geaktiveer is, dan was dit vrolikheid. Dan was jy vrolik. As dit die geelgal was, dan was jy prikkelbaar, jy was geïrriteerd. En as die swartgal oorheers het, dan was jy melankolies, was jy swartgallig. En dan as die slijm oorheersend was en 'n wanbalans veroorsaak het, was jy flegmaties, dan was jy nie bly of treurig nie, jy het maar net so geneem soos dit kom. Nou, hoe het dit nou begin snaaks of komies beteken? Met die verloop van tyd het 'n persoon se heersende humor, dis nou daai balans tussen die vloeistowwe, begin om sy algemene by of ingesteldheid beteken. So humor het later begin beteken jou by.
1: Okay.
0: Nou, teen die 17e eeuw het die betekenis ontwikkel tot die moderne betekenis van humor, namelijk die dinge in iemand se persoonlikheid wat ander laat lag het of wat vermaaklik was aan die persoon. Hy het bijvoorbeeld in baie snaakse manier gaan van praat of kyk vir jou of loop of sommer net sy manier om iets te vertel, dan was dit die humor, daai persoon se persoonlikheid wat jou laat lag. Nou goed, nou hulle het ook gesê dat die agste man Jasper Wiese het telkens 'n bres geslaan in die All Blacks se verdedigingslyn. Nou dit gaan terug na die middeleeuwe, toe die ouens nog so vreeslik baie beklei het, en een van die dinge waarmee hulle beklei het was 'n stormram. Het jy al gehoor van 'n stormram?
1: Nee.
0: Lees jy nie Hegger nie, as jy Hegger lees, dan sien jy so nou en dan, dan is daar so 10-12 manne wat 'n lang balk vashou, met die balk het handvatsels, en dan storm hulle die kasteel wat hulle wil aanval met die stormram, en dan stamp hulle gat in die kasteelse muur. En daai gat wat hulle met die stormram geslaan het in die muur van die kasteel is 'n bres.
1: Ok.
0: So, nou kom ons by vir iemand in die bres tree. Dit is om iemand te verdedig, om op te kom vir iemand.
1: Ja.
0: Nou, in die ou dae om in die bres te tree vir iemand het beteken dat as daar nou 'n gat geslaan is in jou kasteelse muur of in die stadsmuur, dan het jy of iemand dan nou gaan in daai gat gaan staan om die kasteel te beskerm of om die stad te beskerm nadat die stadsmuur 'n gat ingekry het. So om in die bres te tree beteken eintlik letterlik om vir iemand in die gat te gaan staan. Ander woorde, om vir iemand te verdedig.
1: Wow.
0: Om vir hom op te kom. Mooi, ne?
1: Ja.
0: En dit is die story vir vandag.
1: Fantasties. Dokter, ek wil net sê baie baie dankie weer eens vir jou tyd vanoggend, vir die interessante woorde. Kan nie wag vir volgende week nie. Daar's altyd iets interessant om te leer oor die Afrikaanse taal. So baie dankie vir jou tyd vanoggend.
0: Dit was lekker. Baie dankie.
1: Lekker dag. Bye. Bye. So daar het jy dit, ons het bietjie meer geleer oor die Afrikaanse taal, ons maak weer so volgende week, so bly ingeskakel, nou vir lekker musiek, Jonas Brothers is volgende met Waffle House.
2: At Schmidthauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidthauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water,

0: Mimi Webb and Meghan Trainor, Mind Reader. Before that, a beautiful throwback from Toto was Rosanna. Dit was ook verbok van Black Heart met Koue Voete en Warm Liefde.
1: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
0: By Blokman the Butcher staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Tot en met die 8de September kan jy die volgende sizzle into spring savings geniet. 1 kg pork rib strips, koop 2 vir R199 en kry 'n gratis 1 kg pak oven chips. A Brito's Lunchbox hamper vir slegs R89.99. 4 kg charcoal of briquettes plus 'n gratis fire lighter vir slegs R49.99. Nyama braai wors vir R29.99 per kilogram en pork shoulder chops vir slegs R45.99 per kilogram. Besoek jou naaste Blokman the Butcher winkel, die slaghuis in jou buurt.
2: Later hoe theater. Dis hoogtyd vir 'n bietjie kultuur. Daar's groot drama met groot name en 'n skeet humor op die Spier toneelprogram met meer as 50 produksies in 10 verskillende teatervenues reg oor Stellenbosch. Die Toyota Stellenbosch Woordfees se planke roep 3 tot 11 Oktober. Dis hoogtyd. Kaartjies by Quickit.
0: 47 minutes past 8 o'clock. It's unfortunately time to say goodbye and farewell for now. Dit is verskriklik lekker om vir Rochelle weer terug in die studio te hê. Ons blaf so elke nou en dan vir mekaar. Ons germs wil net bietjie gou vinnig hallo sê dat mekaar baie lank klas gesien. So all that jazz, but hey, we here, we made it.
3: Ons mag nie lag nie. Ja. As ons lag, dan spring ons hoes uit. So ons lag nie vandag nie. Ons sal miskien dalk maybe van Woensdag af weer begin lag.
0: Ja, van Woensdag kan ons weer begin gegil en te kere gaan.
3: Ja, ja, anders dit blaf ons al die pad.
0: Yes. Mm. Maar andersins, soos altyd het ons die Iwe Marilise in studio. Sy is volgende op office hours. Goedemorgen.
4: Morgen, happy Monday.
0: Happy Monday.
4: It feels like I need a mask in the studio at the moment.
0: No. We're not contagious anymore.
3: Yeah, ek dink nie ons is aansteeklik. Yeah, ek dink ons het mekaar aangesteek en dis kan word gebly het want ja, my se ander helfte het nie siek geword nie. My ander helfte my keer niks. Hy hardloop rond my keer. I'm like,
4: wat maak julle hier in die oggende?
0: Nee. Hoor hier. Ek wil self ook weet.
4: I also want to know.
0: Well, what's happening on office hours this morning?
4: Monday mornings mean some beauty unfiltered. Ooh. To just after 10 o'clock. We'll dive into that with Julia Wills coming in. And then, ons publiek gesels oor die rugby. Oh my goodness, het julle gekyk?
0: Nee. Ek het geluister, ek was in my kamer, want ek was te bang om te kyk.
4: No, it was nerve-wracking, I'll be honest.
0: As ek kyk, dan verloor hulle.
4: Vir my moet nie kyk nie.
0: Nee, ek kyk nie, ek luister.
3: So, ek het min of meer dieselfde idee gehad. Ek was soos, gaan ek nou myself straf en kyk, of gaan ek nie? En ek soos, nee, my hoes en my senuwees gaan dit nie maak nie.
0: Nee, so, ek hart sal dit nie maak.
3: Nee, so ek het maar die bure wat so, ja, vat hom, dat is hy, hier gaan hy. So ek soos, oh, ja,
4: dus jy luister,
3: ek gaan, oh, nog weer. Hy soos, ja, bokke, ja, ons vriend, ja, okay. En as het so stil begin raak, dan denk ek, oei,
0: gaan ons.
4: Ja. Nee, dit was senuweeagtig, maar het heb ek daar oor gesels vanochtend.
0: So, definitief dinge om vir uit te sien hier op Helderberg FM 93.6.
3: Van my kant af moet jy 'n ongelooflike maandag hê. Ek sien jou weer môreoggend tussen 6 en 9 en mag die dag, ek sien dis baie mooi sonskyn dag daar buite. Lekker warm, skop jou skoene uit, sit jou voete bietjie op. Al is dit maandag, wat maak dit tog nou saak? Maar tot môre. Arrivari.
0: Arrivari. That's all we have time for today on HFM Breakfast powered by Timbald Somerset West. From quality building materials to unbeatable deals, Timbald has everything you need to make your next project a success. Swing by the corner of Victoria Road and Ridge Street, Somerset West, or visit timbaldsomersetwest.co.za to explore their latest offerings. Timbald Somerset West, your design, our passion. And with that, loving and leaving you with some blessings, Calvin Harris featuring Clementine Douglas. And as always, remember to be kind and stay weird.

0: Can't be moved. That brings us to 13 minutes to 12 o'clock. Good morning. Welcome to Office Hours. And let's welcome Chrissy Hansen into studio. Hello, Chrissy.
1: Hallo, Marlies. Gaat het goed?
0: Goed, dankie. Happy Monday.
1: Ja, dankie vir jou ook.
0: Lekker naweek gehad?
1: Marlies, skade gehad.
0: Skade.
1: Ek het Pelle oorgenooi vir die rugby in die hart van die saak. Mens kyk, mens nie alleen rugby nie.
0: Nee, okay.
1: En toe is nou 3 mans op die bank uit die hart van die saak. Die mans moet ons reguit na die televisie toe kyk. Ons kan ons nie langs die kant sit en kyk nie, maar nie te min. Eerste helfte wonderlik gaan op en af gespring en jy weet as daar 3 gedruk word. En
0: ja.
1: Ek dink ons 3 se massa en neer val op die bank, elke keer as daar 3 is, nadat ons opgespring het, toe gee die bank mee.
0: Ach, nee.
1: Kijk, is die tweede helfte nou van die vloer af. Nou moet jy weet, om op te staan, is al klare moeilikheid van die vloer af op te staan op ons ouderdom. So ja, maar my lyf is seer vandag.
0: Ai, ek is jammer om dit te hoor. Ja. Dit is vir my nogals amazing dat jylle bly sit het. Ek kon nie, ek moes naderhand, ek het in die kombuis gaan staan en kyk, want ek kon nie meer sit nie. Ek het spasie nodig gehad om rond te loop.
1: Althou, terwyl die game in die gang was, het ons ook beweeg en dan val jy weer op die bank neer en dan spring jy op en het gaan te keer is. So nee, my lyf is baie seer vanmorgen. Moeg. en sonder 'n bank.
0: Dit klink nie te min, soos baie lekker saterdagmiddag nie.
1: Jy nog geniet?
0: Yes, ja, ook vreeslik lekker naweek gehad. En nou is ons hier so in die week met 'n baie lekker sonnige weer.
1: Somer is hier, ek meen jy kan hom somer. Ek het nou vir my een warm ding saamgebring vir die binnen in die atelier, maar dit is eintlik heerlike sonnige weer.
0: Dis lente, mens moet leiers, leiers is belangrik.
1: Dat is
0: goed. Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Date?
1: Soos gebruiklik op 'n maandag, Pet Syvers, 1:30 gesels ons met Dr. Brett Daas, gesels oor wat se kos jy jou katte en honde moet voer, en dan ook Susan Jankies, liever adjudant officier Susan Jankies, woordvoerder van die Afrikaanse Polisie Diens Somerset West, is in die atelier 2:15 om die misdaad situasie te bespreek.
0: Wonderlik. Maak seker jy bly ingeskakel en kuier saam met Christy tot en met 3 uur toe. Geniet dit, Christy.
1: Dankie, jy ook. Sien môre.
0: Dit en natuurlik lekker musiek nog in jou rigting. Soos altyd op jou daily date. Moet nêrens heen gaan nie. That wraps up my time with you. Office Hours proudly brought to you by Blue Crane Funeral. Supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience. Trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Thank you for hanging out with me on this Monday morning. Let's do it again tomorrow, bright and early, 9 a.m. I'll be back for some more Office Hours. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Business Leadership South Africa sê sakevertroue bly ver agter, hoewel talle tekens daarop dui hervormings bou stiekrag op. Sakevertroue het in die derde kwartaal tot 38% gedaal, met 62% van deelnemers wat ontevrede is met die heersende sakeomgewing. Uitvoerende hoof Mosisiwe Mavuso sê die belangrikste positiewe ontwikkeling is die nasionale tesourie wat voorstelle van raadgewers aangevra het oor die ontbondeling van Eskom se transmissiebates. Sy sê Suid-Afrika het egter nog baie werk om te doen voor hervormings tot werklike verbeterings in die bedryfsomgewing sal lei. Die minister van Samewerkende Regering en Traditionele Sake, Welenkosini Glabisa, verwelkom 100 munisipaliteite se aanvaarding van die kode vir etiese leierskap in plaaslike regering. Dis daarop gemik om 'n plaaslike regering te bou wat verbind is tot etiese standaarde, dienslewering en goeie bestuur. Glabisa se woordvoerder, Paul Maseku Bonkisi, sê die aanvaarding weerspieël 'n toenemende verbintenis in plaaslike regering om etiese leierskap en aanspreeklikheid die hart van munisipale leierskap te maak.
3: Minister Glabisa encourages the remaining municipalities in the country to also adopt the code. Meanwhile, the councils of the 100 municipalities are expected to institutionalize the code by developing implementation plans that will foster a culture of ethical and accountable leadership.
2: Nuus uit die buiteland. Israëlse lugaanvalle op 'n dorp in die suide van Libanon het minstens 11 lewens geëis, insluitend 2 kinders. Die aanvalle het 'n 3-verdieping woonstelgebou en 'n burgerlike voertuig in Faruman getref. Die Israëlse weermag sê die aanvalle was vergelding vir hommeltuigaanvalle deur die gewapende groep Hezbollah op sy soldate in besette gebiede. Die Libanese president Joseph Aoun waarsku die aanvalle verteenwoordig 'n gevaarlike verergering wat die Amerikaans bemiddelde skietstilstand van Junie in gevaar stel. Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.96 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.61 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,443. Die prys van goud is $4,422.98 per fynons en die prys van Brent ruolie is $97.94 per vat. En ten slotte, die stad Kaapstad nooi rolprentmakers uit om vir ondersteuning aansoek te doen. Voorleggings kan van vandag ingedien word vir projekte wat in die 2026-27 boekjaar voltooi sal wees. Die rolprentfonds bied finansiële ondersteuning of munisipale dienste vir projekte wat in Kaapstad vervaardig word. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid, JP Smith, sê hulle wil plaaslike ekonomiese ontwikkeling bevorder, werk skep in die rolprent en media waardeketting en opkomende talent versterk.
4: Ons is bly om aan te kondig dat die stad gereed maak om addisionele aansoeke vir die filmfonds te ontvang as 'n uitbreiding van ronde 3 gemik op filmmakers met projekte wat byna voltooi is. Ons het die impak van die filmfonds tydens vanjaar se Silverskermfees gesien waar projekte wat ondersteuning ontvang het vertoon is. Projekte wat vroere befondsingsrondes ondersteun is daar ook uitstekend op die feeskring loop wat die gehalte van talent uit Kaapstad beklemtoon.
2: Hoofstorie hierdie uur, Business Leadership South Africa sê Suid-Afrika moet hervormings in tasbare verbeterings omskep. Kom ons kyk hoe lyk die weer môre. Die wind het gaan lê. Lyk vir my môre ook so 10 km/h winde wat verwag word met Kaapstad 'n minimum van 16, maksimum 20 grade. Wow, warm in Stellenbosch. 16:31 is die voorspelling vir Stellenbosch sonnige dag môre met 'n 8 km/h wind daar. Ook sonnig in Grabouw, minimum 16, maksimum 27 en in die Helderberg 'n minimum van 17 maksimum 26 grade met so 8 km/h wind wat voorspel word, sonnige weer vir môre dan oral wat voorspel word. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
5: This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
5: Your community station.
2: It is your Monday edition of your Daily Date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Middag sê, 5 minute, dis die tyd na 12, maandag 7 September, hoop jy het 'n heerlike naweek gehad, hoop jy het nie skade gehad met jou bank soos ek, so met die rugby saam nie, dat ou later op die vloer moet sit en rugby kyk nie, maar ja, rugby kyk sal ons rugby kyk nie, wonderlike wedstrijd gewees moet ek sê, wel gedaan aan die bokke. Maar ons is, is by maandag en gewoonlik op maandag is dit tyd vir Pet Pels, Pet Syvers, Dr. Brett, wat met ons gaan gesels oor wat se kos ons katte en honde moet voer, dis in die omgewing van 2:30 en 2:15 gesels ons met Adjudant Officier Susan Jantjie die woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiediens Noord-Suid Wes oor so 'n bietjie die laaste week se misdaad situasie. Hoop dit gaan sommer baie goed met jou, hoop alles voel goed so op 'n maandag. So nie ek sê, it feels so good. Middag sê.

0: The Shakira P, Jack Lever op Helderberg FM. Voor het gaat Passenger, Let Her Go, baie mooi liekie. Ook een van Post Malone, Better Now en Sonique, It Feels So Good, die een wat hierdie drie ure van jou Daily Date saam met my Christie begin het. Wat die verkeer betref is daar een obstructie op die N2 uitgaande en dit is daar by die afrit na Borchards Quarry Road en lyk vir my die linkerbane, twee linkerbane is gesluit daar om een of ander rede, daar is obstructie, nou weet ek nie of daar dalk 'n vrag afgeval het van 'n vragmotor af nie wat in die pad lê nie, maar wees maar net bewus van daardie probleem, daar is twee bane gesluit wat beteken daar gaan definitief stadig bewegende verkeer wees, is die N2 uitgaande daar by die afrit na Borchards Quarry Road toe en dan is daar ook padwerke en dit is by die Duinefontein afrit op die N2 inkomend, by die Duinefontein afrit is daar ook van die bane wat gesluit is waar daar padwerke is, niks anderster wat ek sien wat 'n probleem kan wees vir ons padgebruikers nie, waar jy ook al beweeg op die paaie en jy kom op iets af wat jy dink 'n probleem kan wees van 'n padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur vir my 'n WhatsApp stemnota na 021 100 6936, veilig wees op die paaie.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.
4: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Van West met weer en weer, amper by die nuus so 7 minute van nou af is dit nuus tyd, maar dis weer tyd vir een van die grootste geleenthede van die jaar, Helderberg gemeente se bazaar, Saterdag 19 September by Fairmount Weg 82 in Somerset West. Skop jou dag om 8 uur af met die pretloop en vanaf 9 uur geniet jy heerlike pannekoek, jaffles en kostalletjies, lewendige musiek, gesellige kuiertent en 'n teetuin vol heerlike koeke. Daar is ook 'n meganiese bilrit, pret vir die kinders, 'n potjiekoskompetisie en 'n wit olifant tafel. Bring die hele gesin, Helderberg gemeente bazaar, Saterdag 19 September. Ons sien jou daar.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Hailey Steinfeld, capital letters on Helderberg FM. Voor het gaat Julani J, die liedjie se naam, Bitter. Dit bring ons by 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christiansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Hooggeregshof in Pretoria het die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosefiwe Mapisa Ngakula, se aansoek om ontslag in gevolge artikel 174 van die strafproseswet van die hand gewys. Sy staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en een van geldwasery. Mapisa Ngakula het na bewering omkoopgeld van 4,5 miljoen rand van die weermagkontrakteur Nombasa Sondwa Ndluvu ontvang, terwyl sy minister van verdediging was. Regter Mashudu Munzelele het bevind, die staat het voldoende getuienis voorgelê.
2: Is to allow the trial to proceed so that the court can hear the accused's version, assess the witness's credibility, reliability, consider the explanation advanced by the accused, and evaluate the evidence.
0: DA-leier Jordan Hill Lewis sê, sikkelende metro's sal eers hulle geldsake en basiese dienste moet herstel voor groter infrastruktuurprojekte aangepak kan word, insluitend die regmaak van slaggate, straatligte en verkeersligte. Hy het aan die SABC gesê, grootskaalse infrastruktuurherstelwerk sal miljarde rand kos. Die DA werf intussen kiesersteun in metro's soos Johannesburg, Kaapstad, Nelson Mandela Bay en eThekwini. Hiloos sê, die herstel van vertroue kan ondernemings, beleggings en groei na die eiendomsmark lok.
3: You have to start somewhere, making sure that money is not leaking so that you can start to spend money on the basics. Once people start to see that there's a turnaround happening, that people start to feel confident about the future of the city, and then you get the resources that you need to do the much larger, deeper, more fundamental repairs of major infrastructure pipelines.
0: Motoriste wat reis tussen Kaapstad en die Kaapse Wynland kan weer deur die Huguenote tunnel ry nadat dit vir alle voertuie heropen is. Die tunnel op die N1 is Vrydag gesluit weens sterk wind voor dit Saterdag slegs vir ligte voertuie heropen is. Die Wes-Kaapse regering het bevestig, beperkings op swaar voertuie, woonwaans en sleepwaans is nou opgehef. Die nabygeleede Tweedskloofpas bly egter gesluit en die Beinskloofpas is slegs vir klas 1 voertuie oop. Die vakbond GIWUSA vra die regering om dringend 'n omvattende nasionale klimaatnoodvoorbereidingsplan te publiseer oor die uitwerking van die komende Super El Niño. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens waarsku, Suid-Afrika sal na verwagting hierdie lente 'n ondergemiddelde reënval en bogemiddelde temperature ervaar na mate 'n sterk El Niño verskynsel in die Stille Oseaan ontwikkel. GIWUSA se president, Mametwe Sebei, sê hittegolwe sal verdamping versnel en die vraag na water verhoog.
4: The Super El Niño will ultimately pass, but the climate crisis that is worsening it will not. We need preparation, not paralysis. We need planning, not platitudes. Solidarity is our greatest defense as a working class. But also we need mass political action now.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.97 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,416. Die prys van goud is $4,397.37 per fyn ons en die prys van Brent olie is $98.53 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Hooggeregshof wys Mapisa Ngakula se aansoek van die hand. Ons kyk wat maak die weer môre. 'N sonnige dag wat voorspel word, ligte winde van so 10 km/h met 'n sonnige dag. Temperature lyk soos volg: Kaapstad minimum 16, maksimum 20 grade. Stellenbosch 16, warm 30 in Grabouw, 16 minimum, maksimum 27 en die Helderberg minimum van 17 met 'n maksimum van 26 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christiansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is
5: Your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6,
5: your community station.

0: Don't call me up, Mabel op Helderberg FM voor het Bushel G met Best Life. Is tyd vir my om plek te maak vir Jan Willem afternoon drive net hier na tussen 3 en 6. Gaan dit goed, Jan Willem?
1: Altyd goed, dankie Christy.
0: Lekker, hoe was die naweek?
1: Heerlik.
0: Rugby en al die dinge geniet.
1: Verseker, dat was 'n suksesvolle naweek.
0: Absoluut, so, we hebben nie heeltemal suksesvol by my nie. Ek het 'n bietjie skade gehad mos met my bank.
1: Ag nee, wat het gebeur?
0: Ja, nie die bank waar hy geld trek, nie, die my rusbank waar ek sit. Nie, ons het drie pelle wat rugby gekyk het en ek weet, is op en af spring.
1: Yes.
0: Val weer terug op die bank en spring en later spring jy bo op die bank en te breek die bank.
1: Ja. Oh my goodness.
0: Kijk, ek sê die tweede helfte van die vloer af.
1: Ach, tenminste, daar is altyd 'n plan.
0: Hoe sê Jaapie, hy sê die blauw wil eet van die vloer af, maar jy kan rugby kyk van die vloer af.
1: Dis 'n feit.
0: Lekker warm buite sê.
1: Ja. Heerlik warm, dis 'n somersdag.
0: En lyk my môre ook nog. Daar kom weer so 'n bietjie koelerigheid, maar nou ja, ja. Dit mag nie so lank het so is. Wat verwag ons vanmôre tussen 3 en 6 afternoon drive, Jan Willem?
1: Ons praat so 'n bietjie oor die afgelope naweek se gebeurtenisse. Ek het 'n snaakse videoklip gesien aanlyn ook wat ek graag met jou wil deel, so na die Bokke se oorwinning hierdie naweek. Dan ook plaaslike kunstenaars Liesel en Joshua na die reën. Ek vang bietjie op met Liesel vanmiddag 20 minute voor 5 oor hulle nuutste sang Kinders van die lig, bly ingeskakel daarvoor is 'n pragtige sang.
0: Aha.
1: En dan net na 5 soos altyd Name That Jam.
0: Baie dankie Jan Willem, jy gaan vir ons dag verder beter inkleer as hy dalk nog blou is.
1: Definitief, ek gaan probeer.
0: Geniet het, sien môre.
1: Tot dan toe.
0: Cheers. That's it for today, your daily date with me, Christy, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. Geniet die rest van jou maandag, geniet die warm weer, lekker stap, waar jy ook al gaan teen die see stap vandag, net om so 'n bietjie vars lug in te kry. Ek is weer terug môre tussen 3 en 6. 3 en 6, 12 en 3 natuurlijk, Jan Willem is tussen 3 en 6, 12 en 3, your daily date with me, Christy. Geniet het, veilig wees, sien jou môre.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6, hier vir jou.

0: Smith Stranger, Christiansen op jou daily date voor dit. Goeiemôre. Dit is tyd vir jou Subaru afternoon drive and it's powered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansington Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Stuart Shanik se verskeie adresse is 'n uitdaging in sy borgtog aansoek en Afrika Mayubuye beloof om die munisipale tenderstelsel te skrap. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die Randburg se Landdroshof in Gauteng het die sakeman en vernoot van die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya, Stuart Shanik, uitgevra oor die verskillende woonadresse in sy beëdigde verklaring. Hy vra borgtog nadat hy van vuurwapenverwante misdrywe aangekla is. Die hof sê adresse wat verskaf word, moet aandui waar 'n persoon werklik woon. Shanik, wat homself verdedig, sê hy beskou 'n eiendom as sy woonadres, al woon hy nie deurentyd daar nie.
3: In the affidavit deposed by the owner of the residence, on weekends I visit there with my home in Pietermaritzburg. If you had to go there on a Tuesday when I'm not there, it does not mean that's not my residence. If you went to North Riding on a Thursday and I was not there, that does not mean I don't reside there.
0: Die president van die Afrika Mayubuye beweging, Floyd Shivambu, sê die party sal munisipaliteite se tenderstelsel skrap omdat dit grootliks verantwoordelik is vir korrupsie en swak dienslewering. Hy het die party se plaaslike regeringsverkiesingsveldtog bekendgestel in Midrand, Gauteng. Shivambu sê politieke leiers gebruik dikwels tenders om hulle self te verryk. Hy voer aan munisipaliteite moet die nodige interne kundigheid en vermoë ontwikkel om dienste self te lewer en nie uit te kontrakteer nie om korrupsie hok te slaan. Shivambu het die publiek aangemoedig om tenderbedrieërs en korrupte amptenare uit te wys. Die Wes-Kaapse Departement van Beweeglikheid verwelkom die mylpaal vredesooreenkoms wat die taxiverenigings Kata en Kudeta onderteken het na weke van dodelike taxi-geweld. Die ooreenkoms volg op noodlottige aanvalle wat verband hou met 'n geskil oor die winsgewende Somerset West roete. Woordvoerder Munira Ali sê die departement verwag van alle partye om hulle verpligtinge na te kom. Sy waarsku die departement sal nie huiwer om die nodige afdwingingsmaatreëls in te stel indien onwettige optrede plaasvind nie. Action SA sê hy het ernstige bestuursgebrekke in die padongelukke fonds blootgelê, nadat meer as 29 miljoen rand aan 16 werknemers betaal is, terwyl hulle geskors is. Sommiges reeds sedert 2024. Dit beloop 'n gemiddeld van 1,82 miljoen rand per werknemer, sonder dat enige werk gedoen is. Alan Beasley van die party sê 'n parlementêre antwoord toon 3 werknemers is reeds langer as 'n jaar geskors, terwyl 37,000 ongelukslagoffers steeds wag op uitbetalings.
4: Despite the new board at the Road Accident Fund, nothing seems to have changed. Action SA will keep the parliamentary pressure on the Road Accident Fund and the Ministry of Transport to ensure that there's accountability and justice for those awaiting their Road Accident Fund payouts.
0: In kriketies, Australië het 'n sterk groep van 16 spelers aangekondig vir volgende maand se reeks van 3 toetse in Suid-Afrika. Kaptein Pat Cummins, Josh Hazlewood, Mitchell Starc en Nathan Lyon sal die bal aanval lei, terwyl Steve Smith die kolwers lei. Die kolwer Marnus Labuschagne, wat tans nie op tref is nie, het sy plek behou, terwyl Cooper Connolly, Michael Nesser en Matthew Kuhneman ook ingesluit is. Australië se toetsspan keer die eerste keer na Suid-Afrika terug na die omstrede skuurpapierskandaal van 2018. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R15.99 teen die dollar, R18.58 teen die euro R21.64 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,404. Die prys van goud is $4,390.66 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $99.34 per vat. Die hoofstorie in die nuus hier die uur, Stuart Janik se verskeie adresse is 'n uitdaging in sy borgtog aansoek. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Gravel, potholes, mud, or whatever the road turns into today, Subaru's got you. Here's your forecast.
0: Nog 'n lekker sonskyn en 'n warm dag wat voorspel word môre. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 26 grade, 'n minimum van 17. Gribbou 27-17, Stellenbosch 30-16, Kaapstad 20-16.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: The show that drives you home. It's time now. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station. Here for you.

It's Katy Perry, California Girls on Helderberg FM 93.6. Well, the California Girls might be unforgettable, but the Helderberg Girls, different league. Good afternoon, it is the Subaru Afternoon Drive. I'm J-Dubs, op hierdie maandagmiddag saam met jou. Dit na 'n suksesvolle en heerlike naweek. Ek hoop jou naweek was lekker en so goed soos myne. Indien dit die geval is, kan dit net beter word en dit met hierdie naweek se laaste toets wat opkom tussen die Springbokke en die All Blacks. Vertel my so 'n bietjie, wat was jou opinie van die Springbokke en die game hierdie afgelope naweek? Wel, ek moet vir jou sê, die eerste helft het my so 'n bietjie op die voorpunt van my bank gehad, maar ek dink aan die tweede helfte, na rusttyd het rasie afgegaan en so 'n paar woordjies gespreek, toorwoorde, en daarvan af het hulle trots gemaak. Ek sien uit om te sien wat gebeur hierdie naweek, as jy dalk al reeds 'n paar score predictions het, stuur om deur, maar daar's 'n paar opwindende dinge op pad op Helderberg FM as jy 'n rugby fan is en vir hierdie naweek se game. Bly ingeskakel om 'n bietjie meer uit te vind in die komende paar dae, maar maak seker jy het daai social media reg en volg ons op @HelderbergFM936. Gepraat van social media en rassie en die bokkie hierdie afgelope naweek, ek het Vrydag het ek 'n interessante en 'n redelike snaakse liewer videoclip online gesien, en dit is van die content creator Seth Belay. Jy mag hom dalk ken en alreeds volg op sosiale media, en kyk, hy het 'n song gemaak vir Rassie Erasmus, and you might know this as the original from Paparazzi, it's Lady Gaga Paparazzi, but I mean, take a listen to this.

Dit is Irene Louise van Wyk. Sal jy, wil jy, 93.6 FM. Dit is jou Subaru Afternoon Drive wat jou tot en by so 17 minute voor 4 vat op hierdie maandagmiddag. As jy van die local klanke gehou het, gaan jy ook hou van die local klanke op pad in die volgende uur. Liesel en Joshua Nadirien, splinternuwe song en liedjie wat hulle uitgebring het. Sy naam is Kinders van die Lig.

So bietjie meer inligting op ons sosiale media, ook @HeldebergFM936 as jy bietjie meer wil uitvind. Dit is ook al reeds beskikbaar op jou gunsteling musiekstroomdiens. Maak seker jy gaan luister daarna as daardie kort snippet vir jou die aandagklokkies laat lei het. En bly ingeskakel daarvoor om 'n bietjie meer te hoor van Liza herself 20 minute voor 5. Dit is oor so 'n bietjie minder as 'n uur van nou af. Dan vang ons op met haar om te hoor wat gaan aan en wat is die storie agter die storie van Kinders van die Lig met Joshua na die reën. Dit en nog lekker klank op pad. Ek is binnekort weer terug met 'n verkeersopdatering, so as daar enige probleme op die paaie is, laat my weet op WhatsApp. Ek het tunes op pad van Jamie Lee Sexton en Gracie Abrams.

0: Gracie Abrams hit the wall on Helderberg FM, 4:09. Dit is jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem en ek en jy keer saam tot en met net voor 6. Wel, dis heerlike weer, dit voel soos 'n somersdag en dit laat mens uitsien na dit wat kom in die December vakantie waarna mens sommer dink, ons hoor dit gaan 'n warm somer wees, so wees maar voorbereid en maak seker jy daai sonskerm vroegtydig, maar dit is ook weer tyd vir een van die grootste geleenthede van die jaar, Helderberg gemeente se bazaar. Saterdag 19 September by Fairmountweg 82 in Somerset West. Skop jou dag om 8 uur af met die pretloop, dan vanaf 9 uur kan jy heerlike pannekoek, jaffles en kostalletjies geniet, lewendige musiek, 'n gesellige kuiertent en 'n teetuin vol heerlike koek. Daar's ook 'n meganiese bilrit, pret vir die kinders, 'n potjiekos kompetisie en 'n wit olifant tafel. Bring jou hele gesin. Helderberg gemeente bazaar, Saterdag die 19de September. Ons sien jou daar. Vir dit gesê, kom ons kyk so 'n bietjie wat in die Helderberg aangaan verkeersgewys. Not a lot of problems this afternoon. It's going to be a free-flowing afternoon for now, at least. We've got some slow-moving traffic in the area of Asla Park on the N2. There's been an accident on the N1 inbound towards the ramp from the N7. The left shoulder will be closed. And then queuing traffic in Langa on the N2 outbound towards Bunga Avenue. That is your traffic update. Let me know if I missed out on anything. 021-100-6936. And then just a reminder before I go, fire and smoke on the N2 inbound reported from Baden-Powell Drive on the R310. Your left shoulder will be closed. Please take note of that as well. 4:07. In the next 7 minutes, I'll take care of your news on top of the hour.
1: Sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.

0: Danger. Dit is Kenya Grace met Strangers op Helderberg FM 93.6 so 22 minute voor 5 as jy raai minute aftel tot en met 5:00. Ek is Jan Willem op jou Subaru Afternoon Drive en ek en jy kuier nog saam vir die volgende uur en 12 minute ongeveer. Nou soos wat ek al reeds heel middag aan jou beloof, dit is uiteindelik tyd om met Liesel op te vang. Soos wat ek jou gesê het, Liesel en Joshua na die reen bring vir jou 'n splinter nuwe song, sy naam is Kinders van die Lig. Liesel, goeiemiddag, welkom op die Subaru Afternoon Drive.
1: Baie dankie, dit is lekker om met julle te gesels.
0: Ek sien uit om 'n bietjie meer te hoor oor hierdie ongelooflike sang, Kinders van die Lig, maar eers, waar die idee en inspirasie vir hierdie sang begin?
1: Dit was eintlik maar iets wat ek skryf maar altyd uit my eie ervaring uit. So, ek het geweet, en dit is wel almal so, denk ek, die wereld om ons lyk op hierdie oomblik so donker, en ons het net so klein bietjie lig nodig, so klein bietjie hoop nodig om aan te gaan, soos wat almal nou hoop om uit te gaan, basically.
0: Ja.
1: Was het baie keer in die oggende net moed nodig om op te staan en hoop nodig om te staan, so vandaar het die idee eintlik gekom.
0: Yes, en soos wat jy sê, dit is vir mense wat dalk oorweldig voel deur swaar kry of seer of druk van die lewe, en wat hoop jy moet iemand voel wanneer hulle die lied hoor? Jy weet nou op die radio na hierdie onderhoud, of as hulle daarna luister op hulle eie speellys, as hulle dalk nog nie so lekker voel die dag?
1: Ek hoop dit bring vir hulle hoop en dat dit net vir hulle voel asof dit nie so erg is nie. Daar is een lyn ook in die liedjie wat sê die nag is ver gevorder en môre lig breek aan. So die oggend is net om die draai, so die dag lig gaan nog aanbreek. So dit voel dalk nie nou so nie, maar ek hoop net om vir hulle daai hoop te gee dat die beter, dat daar nog iets beter voor lê.
0: Het laat my altyd dink aan die gesegde of die quote wat my ouma altyd aanhaal en dit sê elke probleem het 'n vervaldatum. Liesel, Kinders van die Lig is jou derde enkelsnit, dit na Muurblom en Ek Wens. Hoe voel jy jou klank en identiteit as kunstenaar het oor hierdie afgelope 3 songs en liedjies ontwikkel?
1: Ek dink dit is stelselmatig besig om te solidify. Dit is nogal 'n moeilike ding aan die begin van 'n mens se loopbaan om te besluit wie jy is en wat jou sound identity is. So ek dink stelselmatig is dit besig om daar uit te kom. Ek dink ons is op die regte pad.
0: Ek dink so, veral met die samewerking van Joshua na die reen op hierdie ene. Hoe het dit gebeur?
1: Oh, dit was wonderlik. Dit was ATKV Crescendo se hande werk geweest. Ek het vir hulle baie mooi gevra. Ek het hulle baie mooi gevra. En hulle het vir Joshua na die reen ook baie mooi en baie gevra. En wonder bewonder het ek gebeur en dit is so groot voorreg om saam met hom te werk.
0: Nee, kyk, ek moet sê, toe ons hierdie song gehoor het, dit was hoendervleis mooi en ek sien uit om dit vir die Helderberg te speel. Liesel, voordat ons vir jou Kubai sê, ek wil nog so bietjie meer weet, wat lê volgende vir jou voor? Is daar nog muziek waarna ons kan uitsien? Is daar 'n paar ander dinge dalk in die pipeline? En wat hou die rest van 2026 vir jou in?
1: Daar is nog muziek op pad, daarom. Yes. Julle kan my sociale media vir daai dophou. Maar my vrystellingskonsert vind die 23 September plaas. Joshua na die Reen gaan ook daar wees.
0: Yes.
1: Dit is by die Centurion Theater en kaartjies is op Quicket beskikbaar. So ek sien baie uit na dit.
0: Wow, wel gedaan op daai album launch. Ek is seker dit gaan 'n great ene wees. En ek sien uit om meer van jou te hoor met daai toekomstige vrystellings wat nog ons kante toe gaan kom. Liesel, dankie vir jou tyd vanmiddag en dankie dat jy so 'n bietjie in die Helderberg en hier in die Kaap kom kuier het. 'N Kaapse draai kom maak het om ons oor Kinders van die Lig te vertel. Is jy dalk een of ander tyd, is daar dalk 'n plan om af te kom hierdie kante toe, 'n vertoning te kom hou hierso en vir ons te kom kuier?
1: Daar is definitief dinge in die pipeline. Van julle opligte.
0: Verseker. Voordat ons vir jou Kubai sê, waar kan ons jou volg op sosiale media en luister na jou muziek?
1: My muziek is op alle streamingsplatforms beskikbaar en my Instagram is netliesel, so net_liesel, en ek is op Facebook as Liesel Vermoes.
0: So makkelijk soos dit. Liesel, dankie vir jou tyd vanmiddag en ek is seker ons vang binnenkort weer op. Goed gaan en sterkte met daai album vrystelling. Bye.
1: Dankie. Lekker dag. Bye.
0: Laat weet my wat jy dink van hierdie splinternuwe ene. Dis Liesel en Joshua na die reen met Kinders van die Lig.

0: Lola Young with Messi. Voor dit, hy splinte nuwe ene, Liesel en Joshua Nadiri en Kinders van die Lig. Dankie vir al die terugvoering op die WhatsApp-lijn. Boodskappe wat lees, ongelooflik mooi, hoendervleis mooi, Jan Willem, dankie vir hierdie onderhoud. En dankie dat ons aan Liesel en Joshua Nadiri bekend gestel het. Groot, groot plesier. Gaan loer op jou verkose muziekstroomdienst en jy behoort om daar te kry Liesel, L-I-Z-L en Joshua Nadiri. Sy naam is Kinders van die Lig. Dit is 9 minute voor 5. Ek sit hier reg met 'n verkeersopdatering vir jou vir daai Chaila tyd en sodra 5 uur slaan. Intussen sien ek 'n hele paar WhatsApps deurkom vir net na 5 se Name That Jam. Die Steve Trimby Macy's Action Shelton is hier so een. Hele paar ander, ook natuurlik 'n paar ander bekende gesigte. Andrew is al reeds hier. As jy my wil uitdaag net na 5 met daai sang wat jy dink ek nie sal ken nie, gooi 'n WhatsApp 021-1060 Now, speaking of that traffic update, the latest traffic in the Helderberg, some queuing traffic on the N2 past Strand Industria, and some moderate traffic reported on Main Road Somerset West, and queuing traffic on Victoria Street heading towards the N2. Then in other traffic-related news on the R300, you've got an issue towards the ramp to Old Paul Road, the R101, some afternoon congestion, and then moderate congestion reported on the N2 Settlers Way towards Somerset West in front of Cape Town International Airport. If I missed out on anything, let me know. 021-100-6936.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

It's Amade, Hell or High Water, featuring Lockenville on the Subaru Afternoon Drive, taking you to 16 minutes past 5. Dit was ongelooflike naweek en die laaste rugby wedstryd van rugby's greatest rivalry is taking place this weekend. Helderberg FM 93.6 and Cinerama Somerset West present Call the Position, your chance to refuel your crew for the last match of this greatest rugby's greatest rivalry with the ultimate refuel kit. Now, if Helderberg FM and Cinerama were a single rugby player on the field, what jersey number between 1 and 15 would we be? To enter, head on over to the Helderberg FM socials, our Facebook and Instagram page on @HelderbergFM936 and choose your number in the dedicated poll. The top 5 voted numbers enter the draw for the refuel kit, a mystery halftime refresh hamper for you and the boys or the girls delivered straight to your door. The winner will be announced on Saturday, the 12th of September. At 10:30. D's and C's apply. Gaan kyk op ons sosiale media, Helderberg FM 936. Daar is alreeds 'n poll uit. As Helderberg FM en Cinerama nou 'n speler op die veld kan wees, watter posisie sou ons wees tussen 1 en 15 vir jou kans om 'n lekker hamper te wen? En ek het gehoor wat 'n naai hamper is. Nou, as jy van 'n proviant hou en as jy dink daar moet so paar voggies by die wedstryd wees op 'n Saterdag, is hierdie die ene vir jou. Bly ingeskakel en wie weet, dalk is jy daai gelukkige wenner by wie 'n hamper somme by jou deur afgelaai gaan word Saterdag voor die game. Jy hoef nie eers uit te gaan en vir jou voorbereiding te gaan koop nie. Dit word somme by jou deur afgelaai. Het komplimente van Cinerama Somerset West en Helderberg FM. Ons gaan terug na die WhatsApp lyn toe vir Name That Jam. Jou eerste vanmiddag het ek vir Andre wat sê J-Dubs, goeiemiddag, my liedjie sal wees Opportunity Knocks van Roxette, lekker show, dankie. Oeh, hierdie ene was vrygestel in 2003 vanaf die album The Pop Hits. Alright, nou ek was my nog net skamele 3 jaar oud gewees op hierdie ouderdom, of op hierdie stadium. Kom ons vind uit of ek hierdie ene ken van Roxette. Opportunity Knocks, hy lei definitief nie 'n klokkie nie.

Yay, beat me. Fair and squared. Andrew, jy het my uitgevang met hierdie ene vanaf Rockset en ek het gedink, ek ken nog ons 'n paar Rockset songs, apparently nie. Volgende, goeiemiddag Shelton en hy sê, Jan Willem, it's been a while, van dat ek 'n bietjie saam gespeel het, ek het gewonder waar is jy Shelton, welkom terug. Hy sê, vir my song vir Name That Jam, het ek Liam Connors, Airplane Mode, ek hoop jy ken dit. Of nie, lekker dag verder in awesome shows soos altyd. Dankie vir jou Shelton en lekker om weer van jou te hoor. Kom ons vind uit of ek hierdie ene ken. Airplane Mode from Liam Connor, released in August 2026, so nog baie baie neat. Hey, kom ons vind uit.

0: Hello Mika, dis Marlene.
1: Hey girl.
0: Mika, flip it in reverse. Ek kan hoor dit klink baie soos Christina Aguilera. Ek is nie seker wat 'n liedjie nie. Dit klink soos dit 'n stadige liedjie is. Maar vir die kindsnerd dink ek dis Christina Aguilera. Dankie.
1: Absolutely. 50% vir jou, Marlene. Of course it is Christina Aguilera. You know what that means, I get the point. So close, so close, Marlene, now you know. This is Christina Aguilera's What a Girl Wants.